0: 属之恶寡。
1: Bayu Sewu sing bakal ngerampungi kowe beranda lelek mati kowe
0: kata pamengi nganggu aja.